територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Исламска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. Парламентът гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидат общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките и адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударен от 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София в двуседмичен срок.
В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Тъкат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация.

администрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента Вар. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция, между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро. А заради очакваните екстремно високи температури, Гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона.

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг на Народното събрание заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и оттам. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е и сградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурност за българските граждани чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за общественото осигуряване е записан на реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август с отношение 20 към 80. Бюджета на здравната каса предвижда над 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани

Селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очаква температури над 40 градуса, което допълнително усложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северо-западна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигуре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15. Поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от 44 долара. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта.

11 годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките, и това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастроката й са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от Транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на куклиния театър във Варна. Интензивния валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на куклиния театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтимий Лошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на куклиния театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване

необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS и най-често чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Франция поиска активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новорусийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери, са настанени в болница. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Слав Ковинчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повали на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Лафория бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе награда

номинацията за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начало на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника напрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след ДУСПИ. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стар за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марко Корея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на Лафория Роха, цитиран от агенция Reuters. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала, поражението с 0-1 от Испания след продължение. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд в Нью-Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до 2 поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден. Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип Мърси сайци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен-Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му.

Левски победи с 1-0 Университетия Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от глух удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладяна от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиан Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Штефан Байрам, капитанът на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Лауренцио Попеско за 1-0. Последваха два точни удара от разстояние на Сержиньо и Алдеир, отразени от Попеско, а пробив на Рейналдо по тясното крило завърши с удар в страничната мрежа. В изпълненото с положение второ полувреме голове не паднаха и Левски спечели с 1-0, минимална преднина преди реванша в Румъния следващата седмица. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща, втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е идния вторник, 29 юли на Националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христоянов затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питес отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гманмен изчисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и

Татарят Лопухов успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко стана за реваншът София след седмица. Лудогорец загуби с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът на стадион в Мишколц в Унгария бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия Алесандро Дудич от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. В 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. В 89-та минута защитникът Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пороя и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена с 24 часа, а домакините пуснаха свободен ход за зрителите. Матчът бе подновен от 5-та минута, когато и бе преустановен. При излизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване. И двете попадения в срещата паднаха през втората част. Полузащитникът Димитър Костанилов откри за столичани в 49-та минута след асистенция на бранителя Ангел Лясков. Нападателят Карлош Меоти изравни 79-та минута след асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейм от Франция в Чикаго в последния си матч от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаях от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те станаха с 0 на 4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5 на 3 в началото, Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на Клей в Палермо, Италия с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Оржези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтес Гуд с 6-3-6-9-6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си матч на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4-4-6-6-3 в матч от турнира по тенис в Ещурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнира от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква матч с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане два вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Жоао Солса. И бадминтон, сестрите Стефан и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Кие Наканиши. И двата гейма си игра в наравностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите.

Музиката, която обичаш. Това е Magic.

Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai. Dubai Magic.
1: Илияна Йотова ще се кандидатира за президент. Държавният глава сама обяви новината за предстоящите избори, като уточни, че кандидатурата й ще бъде подкрепена от инициативен комитет. Относно бюджетите на държавата, Йотова е разписала тези на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване, след като текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета нямат проблеми нито фискално, нито конституционно. През следващите дни експертите в президентството ще се запознаят и с становища по бюджета за тази година и ще бъде взето крайното решение дали да бъде разписан. За разполагането на американските самолети на летище Безмер, Йотова посочи, че ситуацията се следи и ако има сигнал от съответните служби за евентуални рискове, ще свика консултативен съвет. Президентът заяви, че обществото ще очаква от кабинета и Народното събрание да взимат трудни решения, като това за самолетите. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки напрежението с Иран. Министерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на националната детска болница. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на спекулациите за бъдещето и финансирането на проекта. И подчерта, че трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 година, а 6 години по-късно резултатът е една обжалвана процедура. Министърът отхвърли категорично твърденията, че държавата се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес, заяви министър Ивкова и уточни, че необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на 3-годишната бюджетна прогноза. Преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус тръбата в посока Варна е безопасно. По конструкциите на вентилационната система няма нарушения, след като товарен автомобил закачи един от вентилаторите и го събори върху пътното платно. Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби. След проведена комуникация между Агенция Пътна инфраструктура и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. От Пътната агенция ще претендират по законен път за обезщетение от фирмата за нанесените значителни материални щети по пътната инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутринта на места в централните райони и Рило-Родопската област все още ще превалява дъжд. След обяд ще се заоблачи, но само на отделни места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.

София около 24. По Черноморието между 24 и 27 градуса. По крайбрежието ще духа умерен и временно силен северен вятър. Ще има и краткотрайни превалявания. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд на места ще превали и прегърми. До 15 часа днес в участъка от 23 до 32 км на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата.
3: Magic Start.

0: бюджета, която обичаш.
1: You don't have to be beautiful.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на военноморската болница към ВМА във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун-Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди две години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага, нанесла сериозни щети на институцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в Източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони.

сдружени с грамотевици. До 15 часа днес в участъка от 23 до 32 км на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

0: и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети и целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от Главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жиронт и вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града, започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спири Донова, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в Източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности в Пиринския край. Санданският манастир Свети Кузма и Дамян е възрожденски манастир и се намира в град Сандански. Манастирският комплекс се състои от църква, параклиси на Свети Димитър и Света Петка и жилищна сграда. Още през 4-5 век на мястото на днешния манастир е имало църква. Смята се, че тук са живели двамата братя Кузма и Дамян, които са лекували при извора Мирото. Те дават и името на града – Свети Врач. Едва през 1958 година градът е прекръстен в чест на боеводата Яне Сандански. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пиринския край. Обидимският манастир Свети Пантелеймон, в землището на село Обидим, община Банско, се намира на около 4 км от селото. Прекият път е черен и минава през Добринище, като е дълъг 6 км и е достъпен за автомобили. Манастирът е женски, построен е през 20 век на мястото на разрушен манастир. През 1914 година е построена църква към него. В манастира се намира иконата на Света Богородица в цял ръст с младенеца. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
2: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пиринския край. Църквата Свети Никола датира от края на 12 век и се намира близо до град Мелник. Към днешна дата е съхранена само източната стена и някои от елементите на интериора. Върху руините на църквата все още могат да се видят следи от стенописи с висока художествена стойност. Вътрешността на църквата има фрески и рядко изобразявани сцени, както и надпис от 13 век. Камбаната на църквата е сред най-старите в Европа. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

с чудните забележителности в Пиринския край. Тунелът Любовище се намира близо до Рожен, в покрайнините на Пирин планина. Прокопан е от местното население с подръчни инструменти. Дължината му е 40 метра. Тунелът свързва село Любовище с околните села, като преди това до селото се е стигало по доста по-труден и дълъг маршрут. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в Пиринския край. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Столичният кмет Васил Терзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участъка от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасета.

с метро влакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите 3 метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне още 55 км трасе и 50 метростанции. Екипи на екоинспекцията в Бургас и басейнова дирекция Черноморски район са извършили спешна проверка по сигнал за тръба, издигаща се над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол. Установено е, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката за дълбоководно заустване на пречистените води от станцията за отпадъчни води в Созопол. От РИОСВ Бургас съобщава, че е заявено вземане на водни проби за физико-химичен анализ, като обществеността ще бъде информирана допълнително за резултатите от лабораторните анализи на взетите проби. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Нико Шордан. Тази сутрин в 8.30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Свънто Георгие. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военно-въздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район, близо до село Падина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлад, съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването, Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област, за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Европейския съюз ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу град Славянск и щетите по сградата на почетното латвийско консулство, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Ударът подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа, отбеляза Калас. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн също осъди руските удари по Киевска област и град Славянск. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия и нападение над майка й. Съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според обвинението, на 30 юни Симеонов е нахлул в дома на бившата си приятелка в село Константиново, нанесъл и побой и отвлякал 11-годишната й дъщеря. След случая мъжът се укривал в продължение на 24 дни, като се предвижвал през гористи местности във Варненска и Шуменска области. Той беше задържан в село Овчарово при опит за кражба от местен магазин. Преди заседанието Асен Симеонов заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил и твърди, че през цялото време се е грижил за Наталия. Магистратите мотивираха решението си за постоянния му арест с множеството предишни осъждания, липсата на постоянен адрес и опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Варненският окръжен съд подлежи на обжалване. Включен котлон предизвика пожар в Разград, като в апартамента са били оставени сами три деца. Огънят тръгнал с включен котлон на готварска печка, оставен без надзор. Жилището се обитава от сирийски граждани с хуманитарен статут. 34-годишен мъж, 27-годишната му съпруга и трети им деца на 9, на 7 и на 5 години. По време на пожара децата са били оставени сами. Няма пострадали, нанесени са материални щети в кухненското помещение. По случая започнала проверка. 40 души са пострадали при преобръщане на автобус в турския окръг Кърък-Кале. Катастрофата е станала през нощта на магистралата Кърък-Кале-Самсун в района на квартал Кимески. Шофьорът на автобуса по неустановена все още причина изгубил контрол, след което превозното средство излязло от пътя и се преобърнало. Пострадалите са откарани в болница в Кърък-Кале, където има отказана медицинска грижа. По първоначална информация, сред пострадалите пътници няма чужди граждани. Американските военни са обстрелвали танкер в Оманския залив, за който се е смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през плоградата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът е бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Иранската агенция ФАРС съобщи, че американският удар е убил двама членове на екипажа и е повредил машинното отделение. Същевременно саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелският премиер Бенемин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в Източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8,68 евро и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама от пострадалите при катастрофата на пътя Русе Бяла взела 4 жертви и остават в стабилно състояние. В болницата в Русе са 43 годишен мъж и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция, настанен в интензивно отделение, а детето е в хирургия. Двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни точните причини за удара между български тир и украински миниван. Шофьорът на камиона няма сериозни травми. При тежката катастрофа загинаха 4 души. Бащата, майката, бабата и едното дете от 6 членно семейство от Украина, което се е прибирало от Турция. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещната лента, като се предполага, че водачът е заспал зад волана. Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидента. Много пиян шофьор катастрофира край Исперих. Мъжът е излязъл с автомобила си от пътя и се ударил в край пътна канавка. Сигналът за пътно-транспортното происшествие е получен около 22 часа с нощи. Намиращия се до колата 42-годишен водач от село Подайва е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,66 промила в издишения въздух. Взета е кръвна проба, по случай образувано бързо производство. Стажантка в щаб-квартирата на НАТО в Белгия с канадско гражданство е била задържана по обвинение в шпионаж, съобщих от белгийската прокуратура. Арестът е извършен по обвинение в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности за сега не са известни. Властите в Китай са евакуирали над 20 000 души и са преустановили железопътните услуги в Южен Китай, след като наближаващия тайфун Ноу заплашва с проливни дъждове и бурни ветрове. Прогнозира се тайфуна да достигне брега в крайбрежната зона, простираща се от Хонг-Конг до провинция Гуандун между събота вечерта и неделя сутринта, съобщи Националният метеорологичен център на Китай.

Риболовните кораби са се върнали в пристанищата, за да се подслонят от бурята. Всички влакове услуга и в Гуандун ще бъдат спрени в неделя. Училищата са получили инструкции да преустановят учебните дейности. Екстремното време вече е причинило хаос в Южен и Централен Китай този месец, като 39 души загинаха, когато тайфунът Майсак предизвика опустошителни наводнения в Гуанси. Гигантската ракета Starship на компанията SpaceX на Илон Мъск беше изстреляна за пореден тестов полет, който ще обхване половината от обиколката на Земята. По време на този полет ракетата беше натоварена с 20 от най-модерните спътници на Starlink. НАСА наблюдаваше полета, който представлява важна стъпка към използването на гигантската ракета за модул за астронавти, които ще пътуват до Луната. Starship е също така корабът, с който Илон Мъск възнамерява да изгради град на Марс. Той вече предлага туристически пътувания до Марс, както и до Луната. Това е 13-тият полет на най-голямата и най-мощната ракета в света, както и вторият полет тази година на новата версия, наречена B3. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на военноморската болница към ВМА във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди две години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага, нанесла сериозни щети на институцията.

Конституцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.

0: Изяви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

bella buona con Johnny Wayne. Sagbon.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland –

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да ведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети и целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от Главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жиронт и вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града, започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северозападния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Дувай Меджік.
1: Браконьери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловили инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в района на двата канала край Варна и в акваторията на Варненския залив. Там уловът е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания и компрометирана вода. Съобщи на пристанище карантината в района с Парухово във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който също участва в проверката. Качествената и безопасна българска черна мида трябва да достига до търговската мрежа само и единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста, обяви министърът и съобщи още, че амбицията на правителството е санкциите за подобни нарушения да бъдат завишени в максимален размер. От земеделският министър стана ясно още, че жатвената кампания върви добре, цената на зърното се повишава заради конфликта в Украина и българските производители очакват отлични резултати. Столичният кмет Васил Тарзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участък от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Тарзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите 3 метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Нико Шордан. Тази сутрин в 8:30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Свънто Георгие. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военно-въздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район близо до село Падина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния генерал Георгица Влад съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шехет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването, Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста

Пъста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Southland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.